0: Hay baba. Ta na na na na ta na na na ta na. Padamu cherchi paata koorchaleda.
1: Shabash.
0: Danini da.